0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha!
1: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam utama 9 pagi. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasa 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka akan terus berjalan seperti biasa. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Kerajaan Negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Peguam Negara menerusi kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Elak bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya, masyarakat perlu mendapatkan pandangan daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata teknologi AI sememangnya boleh menjadi alat bantuan dalam mendapatkan maklumat namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu.
2: Intelijen, kecerdasan dia adalah tools yang boleh membantu tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya. Ianya perlu ada disiplin keilmuan. Jadi saya galakkan untuk sama-sama selain daripada AI, kita perlu berguru, kita perlu menghadiri, mesti ada disiplin ilmu yang perlu diikuti. Dan kepada semua, saya nasihatkan supaya sekiranya ada persoalan atau permasalahan, boleh rujuk kepada pihak yang berautoriti. Di peringkat kami, JAKIM ada, Jabatan Mufti ada, boleh membantu dan membimbing kepada semua masyarakat.

0: Dr. Zulkifli Hassan. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU serta petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Chukri berkata cadangan berkenan bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU serta petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Jelasnya, kebanyakan PPDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi. Datuk Sri Nancy telah menegaskan ekosistem penggajian OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya golongan berkenaan. Pendekatan itu penting bagi memastikan mereka bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah mempunyai peluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan. Pelaksanaan Akta Kebebasan Maklumat dijangka memperkasa keterbukaan kerajaan dalam penyampaian maklumat kepada rakyat selain memastikan fakta yang tepat dan sahih dapat diakses masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Mizman, pendekatan itu turut penting bagi mengubah cara fikir penjawat awam supaya lebih proaktif dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat.
1: Hakikatnya kerajaan tak kawal pandangan rakyat. Rakyat boleh memberikan pandangan seluas mungkin. Tetapi apa yang kerajaan ingin tangani ialah penyebaran maklumat-maklumat palsu yang tak tepat. Yang tindakan kami ialah kita kesan dulu apa maklumat itu dengan cepat. Kita sahkan fakta-fakta yang sedia ada dan kita akan selaraskan dengan agensi-agensi yang berkaitan. Jika maklumat itu palsu, kita betulkan fakta itu.
0: Datuk Zamri Mizman. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan eDNA untuk mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di empangan Kelau Pahang. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adena Hussein berkata kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup piranha serta maklumat DNA yang dimiliki Aquaria KLCC bagi menentukan sama ada ikan yang dikesan di empangan berkenaan benar-benar piranha atau ikan pacu. Pengesan itu penting berikutan pihaknya belum menerima spesimen fizikal. Analisis awal berdasarkan rakaman video belum dapat mengesahkan spesies berkenaan secara konkret. Berita seterusnya. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan fintech. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebaik tiba di Shanghai sempena dengan latihan kerja 3 hari ke China. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Datuk Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah, melalui perbualan telefon sebelum beliau berlepas ke China. Luar negara Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hal itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Dunia perlu segera memulakan pembinaan semula Gaza. Gesaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut mendesak pemimpin dunia meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sejak serangan rejim Zionis bermula pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestin itu musnah akibat serangan udara yang berterusan. Data PBB menunjukkan sehingga Oktober 2025, kira-kira 84% daripada keseluruhan bangunan dan struktur di Gaza rosak atau musnah. Sukan bola sepak, tidak mustahil Malaysia dapat melangkah ke peranan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Keyakinan itu dinyatakan Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Katanya kepercayaan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih. Malaysia dijadual menentang Bangladesh Jumaat ini sebelum berdepan Indonesia dan mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura. Imbuhan tambahan sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada pasukan e-sukan yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata inisiatif itu merupakan suntikan semangat kepada atlet. Jelasnya, imbuhan akan diberikan kepada pasukan yang memenangi pingat emas.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi terus setia menemani saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Presiden baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato Abdul Ghani Hassan, percaya Harimau Malaya tidak mustahil melangkah ke final Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia yang bermula 25 September hingga 5 Oktober ini. Abdul Ghani berkata keyakinan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih untuk menggalas cabaran negara pada edisi sulung kejohanan berkenaan. Katanya kepada pemberita selepas majlis sambutan 100 tahun FAM malam tadi. Turut hadir Presiden Kehormat FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin dan juga antara 23 pemain yang disenaraikan untuk menyarung jersey Harimau Malaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 ialah pemain sayap sensasi Johor Darul Takzim JDT Arif Aiman Hanapi, juga rakan sepasukan yang juga penyerang naturalisasi baharu Bixen Da Silva serta pemain pertahanan kelab Jepun Shirizo Osaka iaitu Dion Cole. Skuad Harimau Malaya yang berlepas ke Indonesia pada semalam akan bersaing dalam Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang diundi dalam kumpulan A bersama tuan rumah Indonesia selain Singapura dan Bangladesh. Kumpulan B menampilkan Vietnam, Thailand, Filipina dan juga Pakistan. Malaysia yang berada pada kedudukan 136 dunia akan memulakan kempen menentang Bangladesh yang berada di ranking ke-181 di Gelora Bung Karno pada 25 September nanti. Skuad kebangsaan kemudian berdepan Indonesia pada 28 September dan perlawanan terakhir kumpulan A menentang Singapura pada 1 Oktober. Mengikut format kejohanan, juara kumpulan A dan juga juara kumpulan B akan bertemu pada perlawanan akhir di Gelora Bung Karno pada 5 Oktober. Manakala nap juara, kedua-dua kumpulan akan berentap dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di venue yang sama pada 11 siang. Prihatin.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.
1: Mana syair rindu
2: lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
4: Melodi Klasik.

0: terus saja berhibur dengan Rukyah untuk lagu Hanya Menanti rakaman 1961. Juga gandingan suara Aziz Jaafar bersama-sama Asiah. Lagu petikan daripada filem Cemburu tayangan 1952, Manis Budi Bahasa. Tetapi semua itu selepas lagu ini, Kasih Tak Kesampaian, nyanyian Oslan Husin. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Nostalgia di Klasik.

0: Tan Sri P. Ramlee dan Puan Sri Saloma dengan lagu Manusia dipetik daripada filem Bujang Lapuk ditayangkan pada tahun 1957. Sedikit perkongsian mengenai lagu ini, muziknya digubah oleh Tan Sri P. Ramlee sendiri dan lirik ditulis oleh S. Sudarmaji dan penyanyi asalnya ialah Jasni berganding suara dengan Junaina Daeng Haris. Di dalam filem tersebut, lagu ini dinyanyikan secara miming oleh pelakon Azizata dan Dayang Sofia. Baik, nostalgia di klasik diteruskan lagi dengan lagu-lagu ini. Lagu Lenggang Kangkung, nyanyian Puan Sri Saloma. Juga lagu Pulang Merantau, nyanyian Datin Umi Kalsum dan Suara Ramai. Dipetik daripada filem Tunang Pak Dukun, tayangan 1960. Filem yang diarahkan oleh Dato' S. Romaino ini dibarisi pelakon-pelakon utama antaranya Abdullah Cik, Rosya Timah, Yem Jaafar, Dato' Mahmud Jun dan Siti Tanjung Perak. Dan antara cabaran dalam penggambaran filem ini ialah apabila Datuk Mahmud Jun terpaksa belajar memandu perahu bermotor. Dan dikatakan juga seniwati Rosya Timah pertama kali belajar mengayuh basikal semata-mata untuk babak dalam filem Tunang Pak Dukun. Dan selepas lagu Pulang Merantau, saudara akan terus dihiburkan dengan lagu Berhati Suka, nyanyian SM Ali Idrus. Dan terus saja menggamit kenangan di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12:30 hari nanti. Bagi saudara yang baru saja mendengar kami, saudara sedang mendengar Nostalgia di Klasik. Rangkaian lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu Klasik era 50-an dan 60-an. Bersiaran setiap hari 11 pagi dan 10 malam. Dan selepas ini, saudara akan terus dihiburkan dengan dua buah lagu dendangan Arazmi, lagu Jalan Melenggang, juga lagu di kayangan petikan daripada filem Istana Impian tayangan 1953. Lagu itu berduet bersama-sama dengan seniwati Nurmadiah. Menyusul selepas itu duet Jasni dan Momo untuk lagu Takut di Madu, terbitan tahun 1955. Lagu-lagu nostalgia di Klasik, terbaik hanya di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
1: Nostalgia di klasik.

Baik, saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Rabu 23 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masa waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.10 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.14 minit tengah hari dan Kuching Sarawak 12.35 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Rabu 23 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching Sarawak. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Johor Bahru Johor ialah pada pukul 1 tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.2 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.3 minit tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.6 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1.7 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.9 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.11 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 1.13 minit tengah hari. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kanga Perlis ialah pada pukul 1.14 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Malaysia, China perkasa Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: 10 September lalu selepas polis menjalankan semakan terhadap syarikat berkenaan. Kedua-dua individu ditahan semalam oleh pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram. Menurut beliau, siasatan meliputi penyimpanan, pemindahan dan penggunaan wang yang disyaki mempunyai kaitan dengan hasil aktiviti haram. Polis akan turut menyiasat mana-mana pihak yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kegiatan penyelurupan dan penjualan rokok serta minuman keras disyaki tidak berkastam bernilai RM25.77 juta berjaya ditumpaskan menerusi tiga operasi antara Julai hingga Ogos lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Raizam Stapa berkata, menerusi ASAP 2 sahaja, 445 kes direkodkan di seluruh negara. Ia membabitkan sitaan lebih 26 juta batang rokok dan 22,000 liter minuman keras. Siasatan turut mengesan barangan berkenaan disembunyikan di lokasi tersorok atau dalam kenderaan di luar premis perniagaan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kesemua kes masih dalam siasatan. Sementara itu, 53 warga asing dan 7 pemandu ditahan dalam operasi khas membongkar perkhidmatan van yang disyaki mengangkut pendatang tanpa izin di sekitar Kajang dan Putrajaya. Jabatan Immigration Malaysia memberitahu 7 van dipintas dalam operasi itu dengan 6 daripadanya dipandu warga asing tanpa dokumen perjalanan atau pas sah. Siasatan awal mendapati sebahagian pemandu menerima bayaran sehingga RM1,800 sebulan untuk menjalankan perkhidmatan berkenaan. Penumpang pula dipercayai membayar kira-kira RM100 sebulan bagi perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja. Kesemua 7 van turut disita. Di Langkawi, 2 pelajar lelaki maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Nyur Cabang ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin, kedua-dua mangsa berusia 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai memotong dua kereta sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta dari arah hadapan. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Maliha untuk bedah siasat. Polis meminta saksi kejadian atau individu yang mempunyai rakaman kamera papan pemuka tampil membantu siasatan. Sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan bacaan 185, diikuti Seri Aman 180, Kuching pula merekodkan bacaan 177, Samarahan 172. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di Bintulu, Sarike dan Sibu. Malaysia dan China perlu memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi. Kerjasama itu termasuk dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, automasi, industri dan kenderaan elektrik. Siti Salwa Yusuf melaporkan dari Shanghai.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama TVET antara Malaysia dengan China boleh diperkasa menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan dan Expo World Skill Shanghai 2026, beliau berkata keperluan memperkukuh TVET semakin penting seiring usaha Malaysia membangunkan ekonomi pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi strategi semikonduktor nasional, Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion ringgit dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera menjelang 2030. Perdana Menteri berkata, pertumbuhan industri bukan sahaja bergantung kepada pelaburan tetapi memerlukan tenaga kerja berkemahiran yang mencukupi. Malaysia yang lebih 5 dekad terlibat dalam aktiviti pemasangan dan pengujian chip kini berhasrat bergerak lebih jauh dalam bidang reka bentuk semikonduktor. Aspirasi sama turut digerakkan dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi hijau dan agro makanan. Laporan Siti Salwa Yusuf, Shanghai, RTM.
0: Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau

0: dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
1: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada unggah ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Mengenai pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2036 hingga 2037, Datuk Nazirah berkata Malaysia akan giat mendapatkan sokongan negara anggota menjelang pemilihan pada Jun 2035. Kali terakhir Malaysia menganggotai Majlis Keselamatan PBB adalah bagi penggal 2015 hingga 2016. Menurut beliau, pencalonan itu mencerminkan komitmen Malaysia terhadap usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia turut memantau proses pemilihan Setiausaha Agong PBB yang baru, termasuk penyertaan wanita dalam kepimpinan tertinggi badan dunia itu. Meta menyekat lebih 3.7 juta akaun, halaman dan kandungan berkaitan sindiket penipuan dalam talian sepanjang tahun ini. Meta memaklumkan lebih 3.6 juta akaun dan halaman diambil tindakan pada Julai lalu, manakala kira-kira 113,000 dipadamkan antara Januari hingga Jun. Kebanyakan akaun itu adalah halaman kosong yang berisiko dibeli untuk kegiatan penipuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mempertahankan draft undang-undang baru berkaitan kawal selia media sosial. Albanese menjelaskan undang-undang itu bukan untuk memberi kawalan kepada kerajaan. Sebaliknya, ia bertujuan memberi lebih kawalan kepada rakyat terhadap kandungan yang diterima. Bawah draft itu, syarikat media sosial boleh didenda sehingga $109 juta jika gagal melindungi pengguna bawah 18 tahun daripada kandungan berbahaya. Draft itu dijangka dibentangkan di Parlimen Australia akhir tahun ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas kedua menerusi e-sports yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall sebentar tadi. Taj Izrin Aiman Taj Madira cemerlang apabila menjuarai perlombaan Gran Turismo 7. Anak didik Alex Yong itu berjaya mengumpul 36 mata menerusi 3 perlombaan akhir menewaskan pelumba Arab Saudi dan Korea Selatan. Taj Izrin pada awalnya menduduki tempat kedua pada perlombaan 1 dan 2 untuk meraih 18 mata sebelum mendominasi perlombaan 3 dengan memecut laju untuk bergelar juara sulung e-sukan buat kem kebangsaan. Terdahulu, trio karate negara meraih pingat gangsa dalam acara kata lelaki berpasukan. Ia menerusi Mokris Mazlan, Muhammad Haznil Henry dan Muhammad Aikal Asmadi. Malaysia menewaskan Vietnam 3-2 dalam penentuan tempat ketiga. Kejayaan itu melengkapkan tiga pingat gangsa Malaysia dalam karate setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, China perkasa Tibet pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, sementara tadi tepat pukul 1:09 tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dan cuba untuk solat di awal waktu. Bukan menunggu waktu lapang untuk solat, tetapi jadikan solat sebagai sebab hati menjadi lapang. Melodi Klasik.

Melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti bertemankan Adaliana Syarudin dalam Hati Ada Cinta, dalam Cinta Ada Kita. Dan berlalu tadi lagu Rebutan Aceh dinyanyikan oleh Datuk Ahmad Jaiz. Dan saya pasti ramai peminat lagu tadi termasuklah ibu saya. Baik, hari ini Rabu 23 September 2026 dan selamat menyambut Hari Bahasa Isyarat Antarabangsa. Dan sedikit perkongsian, Hari Bahasa Isyarat disambut pada setiap 23 September bertemakan Celebrating Identity, Culture and Rights bagi mengiktiraf kepelbagaian linguistik serta kepentingan bahasa isyarat sebagai bahasa yang mempunyai struktur tata bahasa tersendiri dan bukan sekadar gerakan tangan. Di Malaysia, Bahasa Isyarat Malaysia BIM diiktiraf sebagai bahasa rasmi bagi orang kurang upaya pendengaran melalui Akta Orang Kurang Upaya 2008 sebagai memperkukuh hak serta akses golongan ini dalam kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi, selamat menyambut Hari Bahasa Isyarat Antarabangsa. Melodi klasik.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
2: Lagu-lagu irama pop Ye Ye terus menghangatkan petang saudara di Mustika Klasik.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Kenangan Irama Merentas Zaman, lagu persembahan Zaleha Hamid, rakaman tahun 1985, lagu bertajuk Pria Idaman. Terima kasih terus setia dengan Radio Klasik, saudara. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Telah pun saya maklumkan tadi untuk Kota Kinabalu Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara pada pukul 3.19 minit petang tadi, dan wilayah Persekutuan Labuan 3.22 minit petang, di Kuching Sarawak 3.37 minit petang, di Johor Bahru Johor 4.2 minit petang, Kuala Terengganu Terengganu 4.10 minit petang, Kuantan Pahang 4.7 minit petang, di Kota Baru Kelantan 4.15 minit petang, Bandaraya Melaka Melaka 4.10 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.11 minit petang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.14 minit petang, Ipoh Perak 4.18 minit petang, Georgetown Pulau Pinang 4.22 minit petang, begitu juga di Alustar Kedah dan di Kangar Perlis 4.24 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Lagu menanti saudara sekejap lagi ada lagu persembahan Amrah Hassan bersama-sama The Wanderers, lagu bertajuk Mengapa Kau Menghilang. Dan ini lagu rakaman tahun 1966, lagu persembahan M. Bakri bersama-sama The Antarctics, lagu bertajuk Manis Manja, semuanya di Mestika Klasik.

saja menggamit kenangan dengan lagu persembahan Rose Iskandar, lagu tahun 1978, Senja Menghilang Risau Mendatang. Ini juga sesuatu yang merisaukan turut dikongsikan di laman Instagram Berita RTM mengenai laporan terkini 117 tangkapan yang berkaitan dengan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak. Dan ini merupakan satu peringatan serius bahawa eksploitasi seksual kanak-kanak tidak lagi terhad kepada ruang fizikal semata. Dengan perkembangan pesat teknologi digital, penderaan boleh dirakam, disimpan dan disebarkan melalui pelbagai platform dalam talian. Dan ini boleh menyebabkan eksploitasi terhadap kanak-kanak berterusan lama selepas kejadian asal berlaku. Untuk saudara dapat baca dengan lebih tepat, silakan terus ke laman sesawangberita.rtm. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik, lagu menggamit kenangan. Sekejap lagi ada lagu persembahan Helen Velu, lagu bertajuk Di Mana Kemana Mengapa. Dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu rakaman tahun 1966 ini, lagu bertajuk Kesal Kemudian Tak Berguna. Lagu persembahan Wan Razak bersama-sama The Wisma. Terus berhibur bersama-sama kami di Mestika Klasik.

Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mendapatkan penjelasan Menteri Pengangkutan Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau belum berbincang secara terperinci mengenai perkara itu dan mahu memberi ruang kepada Anthony terlebih dahulu.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan pun banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan mempunyai keterbatasan dalam perkara berkaitan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu tertakluk kepada bidang kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam soal pengampunan meskipun mempunyai majoriti di Parlimen. Pada masa sama, pendirian kerajaan dalam menolak rasuah kekal tidak berubah. Perdana Menteri turut menyentuh isu membabitkan pentadbiran Negeri Sembilan dan institusi Yang di-Pertuan Besar Negeri itu. Datuk Seri Anwar berkata sebarang tindakan berkaitan institusi beraja perlu menghormati kedudukan dan bidang kuasa yang ditetapkan.
1: Yang paling saya fikir tidak mensesabah ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan persekutuan tidak mencampuri urusan raja-raja Melayu. Namun setiap tindakan perlu berlandaskan perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi raja-raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan Expo WorldSkills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

hantarkan, kirim ucapan, nak kongsikan dengan saya apakah menu minum petang saudara, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Dan saya nak mulakan siaran Ritma Klasik dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Me, lagu yang bertajuk Sketsa Sebuah Cinta. Terus menghiburkan saudara, tentunya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor Bahru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.02 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 7.04 minit malam. Kuantan Pahang 7.05 minit malam. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 7.08 minit malam. Seremban Negeri 9 7.09 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.11 minit malam. Ipoh Perak 7.13 minit malam. Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 7.15 minit malam. Manakala bagi Kangar Perlis 7.16 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
2: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.

berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Ucapan itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada para hamba yang memujinya. Pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mendengar daripada para makhluknya itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak seenaknya menghamburkan kata-kata kotor dan juga tidak bermanfaat. Kerana Allah mendengarnya, apa jua kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, maka ia akan memberikan peringatan untuk kita menjadi seorang hamba yang akan sentiasa memelihara segala patah perkataan yang diungkapkan daripada mulut kita selepas daripada kita selesai menunaikan salat.

saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

0: Dan turutlah apa yang diwahyikan kepadamu, serta bersabarlah dalam perjuangan mengembangkan Islam sehingga Allah menghukum di antaramu dengan golongan yang ingkar dan memberi kepadamu kemenangan yang telah dijanjikan, kerana dialah sebaik-baik hakim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
2: Radio Klasik di Melaka 93.6.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8:11 malam. Kuala Terengganu-Terengganu 8:13 malam. Kuantan Pahang 8:14 malam. Kota Baru Kelantan 8:13 malam. Bandaraya Melaka 8:17 malam. Seremban Negeri Sembilan 8:18 malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8:20 malam. Ipoh Perak 8:22 malam. Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 8:24 malam, manakala bagi Kangar Perlis 8:25 malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Look kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Look sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute lah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampai ke kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman.

Dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan

Pada Brori Marantika, lagu yang bertajuk Biarlah Bulan Bicara membawa kita tepat pada pukul 9.34 minit malam ketiga dan waktu ini. Baiklah saudara, saya nak kongsikan kepada saudara status terkini kualiti udara dan jerebu setakat 7 malam hari ini 23 September 2026, yang mana saya dapat status ataupun info ini dari portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, yang mana di negeri Sarawak, kawasan yang mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 206 di kawasan IPD Serian, dan kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat juga di negeri Sarawak di kawasan Kuching dengan bacaan 187, Samarahan 183, Bintulu 173, Miri 160. Dan kalau saudara nak tengok lagi status terkini kualiti udara dan jerebu, saudara boleh pergi ke portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia. Dan saya sering nak ingatkan kepada saudara, kalau saudara terdedah dengan aktiviti luar, nak-nak lagi di musim jerebu ni, pastikan saudara pakai pelitup muka dengan N95 yang telah pun disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Datuk Nora Arifin, lagu yang bertajuk Di Persimpangan Dilema. Tapi kita berikan laluan ketika kepada Datuk M. Nasir dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagu yang bertajuk Bagaikan Sakti. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan 10.20 minit malam ketika dan waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya dalam Nostalgia di Klasik. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Badang yang diterbitkan pada tahun 1962 yang dan diarahkan oleh S. Romai Noor? Dan filem Badang ini mengisahkan seorang pemuda yang pada asalnya hidup sebagai rakyat biasa tetapi memiliki kekuatan luar biasa selepas mendapat kuasa daripada makhluk gaib. Dengan kekuatan tersebut, Badang menjadi terkenal dan berkhidmat kepada raja serta membantu mempertahankan negeri daripada ancaman musuh. Namun, kehidupannya turut berdepan dengan cabaran, persaingan dan konflik yang menguji keberanian serta kesetiaannya. Lagu ini menghiasi filem Badang, nyanyian daripada Rosiah Cik, Ubi Kalsum dan Rahmah Ali, lagu yang bertajuk Selangit Dua Bintang. Terus menghiburkan saudara menerusi Nostalgia di Klasik.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Ada rahsia yang ingin diceritakan. Kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
3: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Nostalgia di Klasik.
5: Jess, mana Jess?
6: Diamlah.
5: Janganlah begitu Jess, aku rindu dengan kau.
6: Sudahlah.
5: Kau dengar aku pantun.

subsidi meningkat kepada RM4.57 daripada RM4.37 sen seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 sen seliter berbanding RM5.27 sen sebelum ini. Harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama tetapi rendah berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid memberitahu pasaran menjangka rizab Persekutuan Amerika akan menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas lagi pada tahun ini memberikan sokongan tambahan kepada dolar Amerika. Sementara itu, pada penutup dagangan, ringgit meningkat berbanding euro. Ringgit turut mengukuh berbanding yen Jepun, juga meningkat berbanding dolar Singapura serta mengukuh berbanding baht Thailand. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mempergiat kerjasama dengan syarikat umrah tempatan bagi mempertingkat kualiti perkhidmatan dan memperkaya pengalaman jemaah di sepanjang perjalanan mereka di negara itu. Menterinya Dr. Taufik bin Fauzan Al-Rabiah menegaskan kepentingan inisiatif dan program berkualiti serta pematuhan peraturan bermula dari ketibaan di Arab Saudi sehingga berangkat pulang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen Malaysia akan meneruskan saingan esok dalam beberapa acara utama. Dalam hoki lelaki, Malaysia berdepan Thailand pada peringkat kumpulan. Pada waktu sama, skuad sepak takraw lelaki dijadual menentang Indonesia pada aksi separuh akhir acara regu berpasukan. Dalam renang, beberapa atlet negara turut beraksi termasuk kuartet 4x100 meter gaya bebas lelaki. Sementara itu, Jonathan Wong Guan Ji akan memulakan saingan kelayakan 10 meter air pistol bagi acara bola keranjang pula 3 lawan 3 turut menyaksikan pasukan wanita dan lelaki Malaysia berdepan Jepun dan Taiwan. Bagi acara squash, 4 pemain perseorangan lelaki dan wanita akan turun beraksi pada pusingan 16 termasuk Aira Azman, S.C. Vasangari, Sanjay Jeeva dan Eng In Yeo. Malaysia bakal menentang Hong Kong bagi perlawanan kriket lelaki, manakala skuad kabadi lelaki berdepan Nepal pada sebelah petang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.
1: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik.

0: 50-50.
1: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: 找你麻烦啊！快帮我走走走！
1: 好、oh, kita，
2: 不敢说啥跟阿姑，阿姑不接搞。
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terlibat sebelum itu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Saya Cik Muhammad Saleh, tapi orang dah panggil saya Pak Saleh boleh. Saya daripada Alok Star. Inilah ni duduk sekarang ni duduk di Selayang Baru. Radio Kelantan ni seronok betul lah. Puas lah. Boleh apa mengembalikan nostalgia yang lama-lama tu. Seronok. Nota riang hati jiwa perasaan kita.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Harmoni Klasik.
4: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Harmoni Klasik.
1: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Harmoni Klasik.
1: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Ya, saya Hassan Yusof daripada Pelda Cimiti Modul Pekan. Ya, saya mencintakan radio klasik ni seolah-olah macam kita mencintakan seorang wanita tau.

0: Harmoni Klasik.
1: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Sebanyak 108 sekolah di Serian akan ditutup sementara mulai hari ini. Langkah itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang mencapai 221, iaitu pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 pagi tadi. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Langkah itu bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Serian merupakan satu-satunya kawasan di negara ini yang merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Pada masa sama, sebanyak 10 stesen lagi merekodkan bacaan tidak sihat dengan majoritinya melibatkan kawasan di Sarawak. Antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Bintulu, Sibu, Samalaju dan Sarike. Di Semenanjung pula melibatkan Bukit Rambai, Melaka. Institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau pertelingkahan perlu diselesaikan melalui saluran yang betul. Mengulas isu di Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar menyifatkan tindakan Menteri Besar dan bekas Exco Negeri mempertikaikan kedudukan Raja sebagai satu kesalahan besar.
1: Yang paling saya fikir tidak menyesal ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan Raja?
0: Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan mempertahankan perlembagaan dan memastikan kedudukan institusi Raja dihormati. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas seperti biasa. Ini meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungan tugasnya berkuat kuasa pada Selasa. Beliau berkata setakat ini belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan itu. Katanya tindakan meneruskan tugas dibuat berdasarkan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar serta Jabatan Peguam Negara. Ini pula mengenai pendirian Menteri Pengangkutan Anthony Loke yang menawarkan peletakan jawatan. Datuk Seri Anwar berkata beliau belum membuat keputusan dan mahu terlebih dahulu mendengar penjelasan Loke.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan madani dan kerjasama perpaduan. Malah ahli-ahli Parlimen Keadilan pun banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan syarikat China Agibot Innovation menyatakan komitmen potensi pelaburan RM1 bilion di Malaysia menjelang 2035. Pelaburan itu dijangka mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Menerusi Facebook, Datuk Seri Anwar berkata ZTE Corporation turut menggariskan inisiatif dan pelaburan RM170 juta bagi memacu transformasi digital Malaysia. Katanya pertemuan bersama 5 syarikat China itu turut membincangkan pelbagai kerjasama terutama dalam robotik humanoid, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, teknologi kenderaan elektrik dan e-dagang. Syarikat yang terlibat termasuk Alibaba Group, Geely Automobile Holdings dan Huawei Technologies. Perdana Menteri turut memberitahu hubungan Malaysia-China bukan sekadar diplomasi, perdagangan dan pelaburan. Sebaliknya, ia turut dibentuk menerusi kepercayaan, hubungan peribadi dan perkongsian nilai antara pemimpin kedua-dua negara. Menurut beliau, hubungan itu mempunyai asas sejarah dan budaya yang panjang termasuk pengalaman bersama berdepan kolonialisme dan imperialisme. Beliau berkata demikian ketika melancarkan edisi bahasa Mandarin karya beliau Rethinking Ourselves, Justice, Reform and Ignorance in Post-Normal Times di Hangzhou malam tadi. Karya itu menghimpunkan pemikiran dan pengalaman pertukaran idea Datuk Seri Anwar mengenai dunia termasuk kesan kolonialisme, imperialisme serta hala tuju negara membangun. 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar, sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Berita seterusnya, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di New York bagi mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNGA ke-81. Laporan bersama Gilberto Robert di New York, Amerika Syarikat.
2: Baik dihati, Datuk Seri Muhammad dijadual menyampaikan kenyataan negara pada sesi perbahasan umum pada Sabtu sekitar pukul 4.30 petang waktu tempatan. Beliau dijangka menyampaikan pendirian Malaysia dalam beberapa isu berkepentingan termasuk usaha memperkukuh multilateralisme dan menegakkan undang-undang antarabangsa selain isu Palestin dan ketegangan di Asia Barat. Antara isu lain yang dijangka disentuh reformasi PBB dan Majlis Keselamatan selain isu jurang pembangunan, agenda matlamat pembangunan mampan SDG dan inisiatif UN80. Datuk Seri Muhammad turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama termasuk dari Nepal, Iran, Kuwait, Ghana, Bosnia Herzegovina dan Algeria. Ini merupakan kali ketiga beliau mengetuai delegasi Malaysia ke UNGA sejak memegang portfolio Menteri Luar pada Disember 2023. Sekian laporan Jabatan Robert dari New York, kembali bersama Diati di Angkasa Puri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih Gilberto. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika, Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemeteraian, memorandum persefahaman Islamabad sukar dijangka. Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu. Bagaimanapun, beliau menegaskan Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Rubio berkata usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington dan Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan negara itu. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNGA semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesaksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini berada dalam kelompok 10 terbaik carta pungutan pingat selepas meraih 2 emas pada hari kelima saingan. Kejayaan itu meletakkan negara berada di tempat ke-8 dengan pungutan 3 emas, 1 perak dan 5 gangsa yang menjadikan keseluruhan 9 pingat. 2 emas disumbangkan Taj Izrin Aiman Taj Madira menerusi Isukan Gran Turismo 7 dan atlet karate Si Shamalarani dalam komite wanita bawah 50 kilogram. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia kini mengumpul separuh daripada sasaran 6 emas. Rentak positif itu diharap dapat diteruskan pada hari ke-6 saingan hari ini dengan beberapa acara utama berpotensi menambah koleksi pingat negara, antaranya pada pukul 8 pagi nanti skuad sepak takraw regu lelaki berdepan Indonesia pada separuh akhir, manakala skuad hoki lelaki menentang Thailand dalam aksi peringkat kumpulan. Gelanggang squash bakal menyaksikan Aira Azman dan S. Sivasanggari meneruskan kempen perseorangan wanita pada pusingan ke-16 terbaik. Sanjay Jiva dan Eng Yen Yao beraksi dalam saingan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance umur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Lego. Ah, terima kasihlah Suraya. Oh, Bu Abi Haji topeng tandah tu. Allah, oh, sakit perut sungguh molah-molah Bu Abi Haji tadi. Topeng habis isi Bu Abi Haji ni.
2: Abang Haji semua apa semalam? Teruk benar bunyinya.
1: Dengar kau.
2: Dengarlah sikit.
1: Tak tahulah Suraya. Muka macam-macam tu Abi Haji makan. Mari tak tahu mana suah buat awak perangai lah Bu Abi Haji ni.
2: Eh, perut pun buat perangai eh? Macam tuan dia jugalah. Banyak akal. Lepas satu buat hal eh.
1: SCP Abi Haji lah eh. Bukan kata lepas satu-satu. Abi Haji lepas satu, dua. Sikit lagi kalau ada rezeki, tiga.
2: Tengok. Suka buat lawak eh. Ada-ada je Abi Haji ni.
1: Alah, Abi Haji gorah je. Alah, Suraya. Kalau marah kat all, kau mana ni Abi Haji tengok Sponora Dennis.
2: Nak marah selalulah macam ni. Ni. Abi Haji tak payah nak menyakat Suraya eh. Ni, Suraya tengah panas hati dengan Dami ni. Ni, dah pukul berapa? Tak bangun tidur lagi ni. Suruh sambung belajar tak nak.
1: Apa tak si sambung belajar? Sambung tidur nak sambung belajar tak si? Anak Abi Haji semua rajin belajar. Tu, hok nombor tiga tu. Nak sambung belajar di Universiti Awal di Sabah pula tu. Hok bagusnya Suraya. Nak oyak wui. Kementerian Pengangkutan bui bantu ekoh pembelian tiket penerbangan secara sekali beri RM500 kepada pelajar baru yang mendaftar September dan Oktober ni.
2: RM500 banyak juga tu.
1: Banyak.
2: Maksudnya, dah besar lah ya anak Abah Ajis. Dan dah tua jugalah Abah Haji
1: sendiri. Jadi tua tak tua mana lah Suraya. Muka Abah Haji dulu ke muka nikah muda ke?
2: Yelah. Ni Abah Haji. Bantuan khas untuk pelajar baru tu macam mana nak tebus?
1: Dia gini. Mula-mula sekali kena isi borel dulu. Isi secara dalam talian tu lah. Kalau tak ada akaun bank, kena buka dulu akaun bank. Buka akaun pun senang je. Secara dalam talian juga. Menerusi rakam perbankan rasmi Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT ataupun juga boleh buat melalui mana-mana bank komersial tempat di Malaysia ni.
2: Oh, senang sangat ya sekarang ni. Semua di hujung jari je. Cuma itulah, nak kena rajin lah. Rajin dapatkan maklumat. Rajin bertindak. Dapatlah hasil.
1: Kena rajin lah. Kalau ada masalah pula ni. Kalau ada wakong apa, boleh email berserta maklumat lengkap kepada talian sokongan rasmi MOT dflysiswakes@mot.gov.my ataupun apa-apa maklumat lanjut boleh juga semak alamat sesawai bantuasiswa.mot.gov.my.
2: Senang je. ni nak tanya juga ni Abah Ajis. Abah Ajis ni sebenarnya ada berapa ramai anak?
1: Sebentar tu nak kira dulu tu. Dengan Mastura 5. Nenek. Dengan Milah 3. Jadi ni capur 3, 9 lah.
2: 9? Ramai rupanya anak Bajis ni.
1: Kalau nak ramai lagi, kena tambah muk lahir pulak lah.
2: Ada lagi?
1: Dah lah kalau nak ramai lagi.
2: Dia mulalah tu nak lawyer buruk. Dah lah Bajis, Suraya banyak kerja ni. Nak tutup akaun hujung bulan ni. Nak bayar gaji Husin dengan gaji Da'ame tu. Walaupun lagi banyak tidur daripada kerja, gaji tetap jalan tau.
1: Oh, baguslah. Boleh bos tahu ni kak. Tak ada kerja kosong kau. Abang Haji nak minta tak?
2: Abang Haji? Nak kerja dengan Suraya? Kalau ada pun, bukan untuk Abang Haji lah.
1: Allah.
3: Cubit, cubit manja. Terbitan Radio Klasik.